падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце радыёсталіца.бай. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца ТОП-10. Свежашок.

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце radiostolica.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10. Свежашок.

0: Вялікая айчынная вайна, людзі, дакументы і падзеі. Дарогамі перамогі.
1: Мае вітанні, з вамі Аляна Давыдова, і гэта праект «Дарогамі перамогі». У ім расказваем пра важныя падзеі вялікай айчыннай вайны, пра подзвігі, помнікі, дакументы, артэфакты, пра людзей і памяць.
0: Дарогамі перамогі.
1: За 30 кіламетраў ад Брэста знаходзіцца яго горад-спадарожнік Жабінка. У яго гісторыі, у тым ліку ваеннай, шмат цікавага і нават унікальнага, у чым унікальнасць яшчэ ў ноч з 24 на 25 чэрвеня 1941 на тэрыторыі Жабінкаўскага раёна ў Страсельскім лесе быў створаны першы ў Беларусі партызанскі атрад, расказвае гісторык Анатоль Бендзярук.
2: Партызанскі атрад стварылі вайскоўцы, якія адыходзілі з паўднёвага гарадка Брэсцкай крэпасці і не папалі пад першы ўдар варожага наступлення, якое адбывалася ў ранку 22 чэрвеня. Жабінка – гэта адзін з немногіх пунктаў на тэрыторыі Беларусі, дзе адбыўся 22 пачатку 23 чэрвеня контрнаступленне савецкіх войскаў. І поэтому немцы вайшлі в Жабінку не 22 чэрвеня, як пайшлі, напрыклад, у Брэст, у іншыя населеныя пункты на захадзе Беларусі, а толькі 23 чэрвеня. Наша акупацыя пачалася 23 чэрвеня 41 года.
1: Жабінка сам па сабе горад унікальны, гэта як не дзіўна даказвае вялікая айчынная вайна.
2: Магчыма, я яшчэ трошкі памыляюся, не ўсё прагледзеў. Но на сённяшні дзень я не ведаю ніводнага раённага цэнтра, абласнога цэнтра, ну і там больш меншых населеных пунктаў, баі за якія пры вызваленні ішлі чацвёра сутак. Немцы цудоўна разумелі тады, у ліпені 44 года, што вось гэта вузлавая станцыя, акрамя таго, вялікая нафтабаза, якая знаходзілася ў Жабінцы, гэта ключ да Брэста.
1: І страціць Жабінку – гэта значыць аддаць Брэст. Таму вельмі ўпарта фашысты тут змагаліся, але нічога ў іх не атрымалася. Вось тут і пачынаецца блытаніна. Адны крыніцы называюць адну дату вызвалення Жабінкі, іншая – другую. Гісторык Анатоль Бендзярук прыводзіць свае аргументы на карысць адной з дат.
2: Пачалася вызваленне 18 ліпеня і закончылася толькі о 5 гадзіне раніцы 22 ліпеня. У горадзе звычайна лічыцца днём вызвалення 21 ліпеня. Правильно, і гэта ўжо былі пагашэнні астанкаў супраціўлення нямецка, а 22 ліпеня ўсё гэта было закончана. Но для гэтага спатрэбілася вельмі моцныя сілы чырвонай арміі для таго, каб вызвалі Жабінку. Пасля гэтага Брэст не стаў перашкодай для наступаючых армій савецкіх. Яны былі взяты літаральна за дзень і за ноч, 28 ліпеня. Сканцэнтраваліся вялікія сілы, і ўсё, і наступленне.
1: Моцнае наступленне, пры гэтым 24 ліпеня 44-га вызвалілі перадапошні абласны цэнтр БССР.
2: І пасля гэтага паўкальцом было замкнута наступленне абарона Брэста, і немцам нічога не засталося, каб здаць Брэст. Поэтому і ў гэтым моманце ў нас асаблівасці прысутнічаюць. Мы першы ўключыліся ў барацьбу і вельмі моцна змагаліся за тое, каб прыйшло вызваленне.
1: А за ім подзвігі, прыклады мужнасці, унікальныя факты і агульныя з іншымі. Шмат вядома пра вялікую айчынную, многа даведваюцца ў наш час. Гэты працэс упэўнена будзе працягвацца і галоўнае памятаць пра вайну, у якой мы перамаглі. Пакуль усё, да сустрэчы.
0: Дарогамі перамогі на радыё «Сталіца». Радио «Столица». Музыка твоей души.

0: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом, лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
1: Радио «Столица».
2: У «Столицы» 7 годин, у студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Мобільныя рабочыя групы для аператыўнага вырашэння пытанняў уборачнай кампаніі сёння пачынаюць працу ва ўсіх рэгіёнах Беларусі. Як паведамілі ў камітэце дзяржаўнага кантролю, у зоне асаблівай увагі гатоўнасць тэхнікі і зернесушыльнай гаспадаркі, наяўнасць неабходнай колькасці механізатараў, страты пры ўборцы ўраджаю, бесперабойнае забеспячэнне палівам, выкананне працоўнай і вытворчай дысцыпліны. Брэст будзе падтрымліваць пабрацімскія адносіны з кітайскім Хоргасам. Дамоўленасць аб супрацоўніцтве бакі падпісалі падчас святкавання 1700-годзя беларускага горада. Брэст і Хоргас маюць намер ажыццяўляць узаемныя візіты і абменьвацца дэлегацыямі, падтрымліваць рабочыя кантакты ў эканоміцы, гандлі, культуры, адукацыі і спорце. Новую скульптуру адкрылі на музычным фестывалі «Вялікая бард-рыбалка». Гэта гітарыст, у якога з кішэні тырчыць хвост залатой рыбкі. Скульптура аб'ядноўвае асноўныя пасылы свята – музыку і рыбалку. На яе стварэнне спатрэбіўся тыдзень. Каля падножжа скульптуры – імянныя валуны. Яны прысвечаны музыкантам і кампазітарам, якія ўнеслі вялікі ўклад у развіццё аўтарскай песні. Фестываль цыклічных відаў спорту «Міжнародны мінскі трыатлон» праходзіць у сталіцы. У сувязі з гэтым сёння перакрываюць частку праспекта Пераможцаў і прылеглых да яго вуліц. Так, да 12:45 абмежаваны перамяшчэнне па цотным баку праспекта Пераможцаў ад вуліцы Ратамскай да праспекта Машырава, да 14:45 ад Паркавай да Ратамскай. Акрамя таго, з 8 раніцы да 12:45 перакрываюць рух па праспекте Машырава ад Пераможцаў да Даўмана. Абмежаванні закрануць маршруты гарадскога транспарту. З актуальным раскладам можна ознайомиться на сайте Минск Трансам. По данных Белгидромета, сегодня в Беларуси чакается невеликая облачность без опадков. Температура поветра до 30 градусов тепла. У областных центрах у день чакается. У Витебску 24-26, у Могилеве 25-27, у Гомеле 26-28, у Гродне 27-29, у Бресте 28-30, у столицы до плюс 27 без опадков.
3: ВК групы «Пошук», «Радио Столица».

0: 8 гадзін у студыі з выпускам навін Яўгенія Любіна. Вітаю. Міліцыя Мінскай вобласці працягвае кантраляваць ход уборачнай кампаніі. Маніторынгавыя групы наведваюць сельскагаспадарчыя прадпрыемствы, ацэньваюць стан тэхнікі, фіксуюць адміністрацыйныя парушэнні, у тым ліку па лініі дзяржаўтаінспекцыі. Акрамя гэтага, праваахоўнікі на пастаяннай аснове праводзяць мерапрыемствы па выяўленні асоб, якія ў перыяд уборачны здзяйсняюць злачынствы эканамічнай накіраванасці, крадзеж гаруча-змазачных матэрыялаў, сродкаў абароны раслін і збожжа. Спаборніцтвы па міжнародным мінскім трыатлоне праходзяць у Беларусі. У першы дзень дзве перамогі атрымала наша Аліна Сінєвіч у забегу на 3 кіламетры і заплыве на 750 метраў. У мужчын у бегу на 10 кіламетраў золата ўзяў беларус Мікіта Чахоўскі. Сёння праходзяць старты непасрэдна ў фармаце трыатлона. Удзел прымаюць прадстаўнікі 13 краін свету. Двухпавярховы турыстычны аўтобус упершыню выйдзе на маршрут у Брэсце. Аб гэтым паведаміў старшыня гарвыканкама Сергей Лабадзінскі. У тэставым рэжыме запланавана 3 рэйсы да гістарычнага цэнтра і новых мікрараёнаў. Як адзначыў мэр Брэста, калі фармат будзе запатрабаваным, то такі транспарт стане рэгулярным. У Магілёве сёння з 9 раніцы да 7 вечара абмяжуюць рух на вуліцы Габраўскай. Тут ідзе кладка асфальту. Таксама ў гэты час зменіцца рух тралейбусаў. Трэці і шосты хадзіць не будуць. Маршрут нумар 7 будзе рухацца па схеме. Зелёны луг, плошча Арджанікідзе, праспект Пушкінскі, Любушскі лесапарк. Па даных Белгідрамета, сёння ў Беларусі чакаецца невялікая воблачнасць без ападкаў. Тэмпература паветра да 30 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах удзень чакаецца. У Віцебску 24-26, у Магілёве 25-27, у Гомелі 26-28, у Гродні 27-29, у Брэсце 28-30, у сталіцы да плюс 27 без ападкаў.
1: Далучайцеся да нашых соцсетак, каб заўсёды віртуальна быць побач. Мы ёсць у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радыё «Сталіца». Слухай, любімая!

0: сур'ёзная. Побач.
1: Привітанне, дарагія сябры. Каля мікрафона Данута Анчелеўская. Як заўсёды ў гэтай рубрыцы пагаворым пра некаторыя, так бы мовіць, падзеі з нашага з вамі жыцця, вашы ўражанні і эмоцыі, а яны, як вядома, бываюць розныя. Памятаючы аб тым, што ў спякоту лепш адмовіцца ад паездак на асабістым транспарце, я падлічыла, што сапраўды шмат рыўкоў у розныя канцы горада Мінска прасцей ажыццявіць на грамадскім. Ні табе затораў, ні праблем з паркоўкай, аб'езд. А калі сталічная падземка, дык яшчэ не так горача. З такімі думкамі я яшчэ і пралічыла, што лепш набыць праязны адзіны на 10 дзён хопіць, тым больш, што відавочна я за літаральна пару дзён значна больш бы патраціла на талончыкі і жэтончыкі. Новенькая картка заняла сваё ганаровае месца ў сумачцы і тут панеслася. Накладні я панеслася і туды, і сюды. Ой, якая ж я малайчына, як зручна прыдумала за ішоў, пікнуў на валідатары і ездзі сабе спакойна. Але нешта да вечара мені пачалі напружваць незразумелыя смс-кі з банка. Расход рубель 15, знов расход рубель 15. Што за спісанне? Я ж, здаецца, нічога не набываю, толькі па справах лётаю. Нарэшце, спадзіўшыся ў цяньку, пачынаю разважаць, што ж за расходы такія. І тут, як кажуць, да мяне даходзіць. Замест таго, каб аплочваць праезд карткай Мінск транса, праезным, значыць, я раблю гэта банк. А ўсё таму, што памылкова хапаю не тую і трапляю ў салон, дзе ўжо ўстаноўлены новыя сучасныя валідатары. І вось так незаўважна я добра наездзіла. Але шчасце ў тым, што я так пакаталася ўсяго толькі адзін дзень, а не ўвесь тэрмін дзеяння праязнога. Снова якая? Спяшацца трэба павольна. А лепш за ўсё увогуле не спяшацца. А на гэтым пакуль усё. Жадаю толькі добрых навін і выключна станоўчых эмоцый. Шчасліва!
0: Кур'ёзная побач.
2: Радыё «Сталіца». Рухаемся разам.

працягласцю 180 кіламетраў і забегам на 42 кіламетры 200 метраў. Дзяржаўтаінспекцыя ўзмацніла кантроль у Браслаўскім раёне. У сувязі з правядзеннем буйнога музычнага фестывалю мабілізаваны дадатковыя нарады дарожна-патрульнай службы. Кантроль за аварыйна-небяспечнымі ўчасткамі вядзецца ў тым ліку на службовых аўтамабілях без спецыяльнай афарбоўкі. Павышаная ўвага надаецца своечасоваму выяўленню адхілення ад удзелу ў дарожным руху нецвярозых вадзіцеляў і бяспраўнікаў, спыненню парушэнняў хуткасных рэжымаў, кантролю выкарыстання рамянёў бяспекі. Па даных Белгідрамета, сёння ў Беларусі чакаецца невялікая воблачнасць без ападкаў. Тэмпература паветра да 30 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах удзень чакаецца. У Віцебску 24-26, у Магілёве 25-27, у Гомелі 26-28, у Гродні 27-29, у Брэсце 28-30, у сталіцы да плюс 27 без ападкаў.

0: 2026 год беларускай жанчыны. У кожным куточку Беларусі ёсць гарады, вёскі і вуліцы з цікавай гісторыяй. А дзе гэта вуліца? На радыё «Сталіца».
1: Прывітанне ўсім, ля мікрафона Алла Іванова. Сярод ганаровых грамадзян Мінска ёсць імя выдатнага афтальмолага і першай жанчыны прафесара Беларусі Таццяны Васільеўны Бірыч. Герой сацыялістычнай працы, член-карэспандэнт Акадэміі навук БССР. Яна займала адну з найважнейшых дзяржаўных пасад у нашай краіне. Была намесніцай старшыні Вярхоўнага Савета БССР з 1963 па 1967 год. Яе знакамітая фраза «Чалавек павінен бачыць» стала сапраўдным жыццёвым дэвізам. Асоба з няпростым лёсам, яна ўсё жыццё прысвяціла медыцыне. Змагла вярнуць зрок сотням пацыентаў. Яшчэ большай колькасці хворых дапамаглі навуковыя распрацоўкі Таццяны Бірыч. І пры жыцці яна стала легендай афтальмалогіі. Нарадзілася Таццяна Васільеўна 10 студзеня 1905 года ў вёсцы Лошніца Барысаўскага павета. Бацькі прывілі дачцы любоў да навук. Яна пайшла па слядах бацькі і стала настаўніцай пачатковай школы. Але пазней па накіраванні Цэнтральнага камітэта камсамола паступіла на медыцынскі факультэт толькі што адкрытага беларускага дзяржаўнага універсітэта. У ВНУ ў яе хутка выявілася схільнасць да навукі. Малады спецыяліст пачынала прафесійны шлях на базе першай савецкай бальніцы, дзе адкрылася кафедра вочных хвароб. Сёння гэта знакамітая трэцяя гарадская клінічная бальніца імя Клумова. Таленавітага ўрача накіравалі ў Ленінград у інстытут эксперыментальнай афтальмалогіі, дзе працаваў знакаміты акадэмік Уладзімір Філатаў. Там яна валодала новымі аператыўнымі метадамі і, вярнуўшыся ў Мінск, стала ўкараняць атрыманы вопыт на радзіме. У гады Вялікай Айчыннай вайны Таццяна Васільеўна апынулася ў Саратаве, а пасля перамогі вярнулася ў беларускую сталіцу і 40 гадоў кіравала кафедрай афтальмалогіі Мінскага медыцынскага інстытута. Дзякуючы яе намаганням, у нашай краіне ўкараняліся перадавыя метады кардыяхірургіі і лячэння глаўкомы, а па ўсёй тэрыторыі БССР з'явілася сетка спецыялізаваных афтальмалагічных медыцынскіх устаноў. Прычым кваліфікаваную дапамогу можна было атрымаць не толькі ў гарадах, але і на вёсцы. Дзякуючы навуковай працы і арганізатарскім здольнасцям Таццяны Бірыч, тысячы людзей змаглі выратаваць зрок. Прафесар Таццяна Васільеўна Бірыч доўгі час была галоўным афтальмолагам Міністэрства аховы здароўя БССР, старшынёй Рэспубліканскага навуковага таварыства афтальмолагаў, членам праўлення Усесаюзнага навуковага таварыства афтальмолагаў і членам прэзідыума гэтага таварыства. Яна стала героем сацыялістычнай працы, уладальнікам ордэнаў працоўнага чырвонага сцяга, шматлікіх медалёў і ганаровых званняў. У 1987 годзе ёй прысвоілі званне ганаровага грамадзяніна Мінска. Таццяна Бірыч памерла ў 1993 і пахавана на ўсходніх могілках. У сталіцы, на адным з будынкаў трэцяй гарадской клінічнай бальніцы і ў роднай Лошніцы, знакамітаму беларускаму афтальмолагу ўстаноўлены мемарыяльныя дошкі. Але самае лепшае, што можа ўвекавечыць памяць пра такую асобу, працяг і развіццё справы ўсяго яе жыцця. Гэта ажыццявілі дачка Таццяны Бірыч Тамара Андрэеўна і сотні яе вучняў.
0: У кожным куточку Беларусі ёсць гарады, вёскі і вуліцы з цікавай гісторыяй. А дзе гэта вуліца? На радыё «Сталіца».
2: Слухай, любімае.

0: Радио столица.
1: Па даных Белгідрамета, сёння ў Беларусі чакаецца невялікая воблачнасць без ападкаў. Тэмпература паветра да 30 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах удзень чакаецца. У Віцебску 24-26, у Магілёве 25-27, у Гомелі 26-28, у Гродні 27-29, у Брэсце 28-30, у сталіцы да плюс 27. Ва ўсіх абласных цэнтрах і Мінску ападкі сёння не прагназуюцца. Ратавальнікі нагадваюць бяспецы падчас актыўнага адпачынку каля вадаёмаў. Піць алкагольныя напіткі ў месцах масавага знаходжання людзей забаронена. Недапушчальна заходзіць у ваду ў нецвярозым стане. Гэта адна з галоўных прычын трагедыі ў летні перыяд. Купацца можна толькі ў спецыяльна абсталяваных месцах, не заплываючы за буйкі. Асаблівую ўвагу варта звяртаць бацькам на бяспеку дзяцей. Неабходна памятаць аб бяспецы пры планаванні далёкага падарожжа на машыне. Паездкі ў спякоту патрабуюць асаблівай увагі з-за рызыкі перагрэву, паломак тэхнікі і цеплавога ўдару. Плануйце выезды на раніцу або вечар. У моцную

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 12 годин. У студии с выпуском «Новин» Евгения Любина. Витаю. Александр Лукашенко павіншаваў работнікаў ветэранаў гандлёвай галіны Беларусі з прафесійным святам. Кіраўнік дзяржавы адзначыў, што гэтая сфера дынамічна развіваецца. Нязменнымі пры гэтым застаюцца ўласцівыя работнікам гандлю добразычлівасць і кампетэнтнасць. Прэзідэнт адрасаваў словы падзякі ўсім, хто сваёй штодзённай працай уносіць уклад ва ўмацаванне эканамічнага патэнцыялу краіны. Грамадзяне Беларусі, якія пацярпелі ў дарожнай аварыі ў Грузіі, застаюцца ў медустановах Батумі, паведамілі ў Міністэрстве замежных спраў. Грузінскі бок аказвае ім усю неабходную дапамогу. Пасольства Беларусі знаходзіцца на пастаяннай сувязі з пацярпелымі і іх сваякамі. Дыпламаты актыўна садзейнічаюць вырашэнню пытанняў, звязаных з лячэннем, афармленнем дакументаў і рэпатрыяцыяй цел загінуўшых на радзіму. Міжнародныя спаборніцтвы мацнейшых пажарных ратавальнікаў завяршыліся ў Брэсце. Выпрабаванні сабралі каманды абласных і мінскагарадскага ўпраўлення ў Міністэрства па надзвычайных сітуацыях, рэспубліканскага атрада спецпрызначэння «Зубр», а таксама пажарна-ратавальны гарнізон Санкт-Петербурга. Удзельнікі прадэманстравалі сілу, цягавітасць, спрыт і прафесійную падрыхтоўку. У агульнакамандным заліку першае месца заняла зборная з Брэста, другое Санкт-Петербурга, а трэцяе з Мінска. Дзяржаўная інспекцыя звяртае ўвагу вадзіцеляў. Мабільныя датчыкі кантролю хуткасці ў Мінску працуюць на праспектах Незалежнасці, Дзяржынскага, Партызанскім, Пушкіна, вуліцах Дзянісаўскай, Кіжаватава, Прытыцкага, Радыяльнай, Намкад. У Магілёве прыборы ўстаноўлены на праспекце Пушкінскім і вуліцы Першамайскай, у Гродні на вуліцы Брыкеля, у Брэсце на праспекце Машэравай, вуліцы Радужнай, у Гомелі на вуліцах Ільгіча, Барыкіна і праспекце Рычыцкім. У Мінску зараз 24 градусы тепла. Па даных Белгідрамета, сёння ў Беларусі чакаецца невялікая воблачнасць і без ападкаў. Тэмпература паветра да 30 градусаў тепла. У абласных цэнтрах удзень чакаецца. У Віцебску 24-26, у Магілёве 25-27, у Гомелі 26-28, у Гродні 27-29, у Брэсце 28-30. У сталіцы да 27 градусаў тепла без ападкаў.

0: белорусским акцентом. Радио «Столица».
1: Наконец-то не возьму

0: Радио столица.
1: Па даных Белгідрамета, сёння ў Беларусі чакаецца невялікая воблачнасць без ападкаў. Тэмпература паветра да 30 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах удзень чакаецца. У Віцебску 24-26, у Магілёве 25-27, у Гомелі 26-28, у Гродні 27-29, у Брэсце 28-30, у сталіцы да плюс 27 без ападкаў.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.

0: Радио «Столица».
1: У столице 14 годин. У студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Александр Лукашенко ад імя суайчынніка ў сябе асабіста павіншаваў прэзідэнта Мальдыў Махамеда Муізум. З днём незалежнасці беларускі лідар выказаў гатоўнасць да плённай працы з гэтай краінай для актывізацыі супрацоўніцтва па ўсіх напрамках узаемнай цікавасці. Вучэнне сіламі тэрытарыяльнай абароны Маларыцкага і Драгічынскага раёнаў праходзіць у Брэсцкай вобласці. Мерапрыемствы – частка збораў з ваеннаабавязанымі тэрытарыяльных войскаў. На працягу трох дзён адпрацуюць пытанні аховы аб'ектаў, забеспячэння асабістых прававых рэжымаў, барацьбы з дыверсійнымі групамі праціўніка і прымянення беспілотнікаў. Другі энергаблок беларускай атамнай электрастанцыі адключаны ад сеткі, паведамілі ў Міністэрстве энергетыкі. Па даных спецыялістаў, будуць праведзены дыягнастычныя мерапрыемствы электратэхнічнага абсталявання. На беларускай АЭС падкрэслілі, што радыяцыйны фон не змяніўся, электразабеспячэнне спажыўцоў не парушана. У Віцебску пры пажару ў інтэрнэце эвакуіраваны 79 чалавек з іх 11 дзяцей. Па прыбыцці да месца здарэння падраздзяленні Міністэрства па надзвычайных сітуацыях зафіксавалі ўзгаранне на балконе трэцяга паверха. У ліквідацыі пажару ўдзел прымала больш за 10 адзінак тэхнікі. Пацярпелых няма. У Мінску зараз 25 градусаў тепла. Па даных Белгідрамета, заўтра ў Беларусі чакаецца пераменная воблачнасць. Уначы пераважна без ападкаў, днём на большай частцы тэрыторыі кароткачасовыя дажджы, месцамі навальніцы з моцнымі ліўнямі і парывістым ветрам. Начынае тэмпература паветра 11-19, удзень 22 па захадзе да 31 па паўднёвым усходзе. У абласных цэнтрах заўтра ўдзень чакаецца. У Гродні 22-24, у Брэсце 23-25, у Віцебску 26-28, у Магілёве 28-30, у Гомелі 29-31, у сталіцы ўначы 14-16 без ападкаў, у дзень 26-28 градусаў цяпла, кароткачасовы дождж і навальніца.

Усім рок, Алексей Рыбін тут, і я рады павітацца з вамі ў праграме Rock Live. 4 снежня 2009 года на стадыёне Монументаль де Нуньес у Буэнос-Айрасе адбылося сапраўднае рок-свята, якое ладзіў адзін з самых сусветна вядомых гуртоў сучаснасці AC/DC. Падчас свайго сусветнага турне AC/DC Black Ice World Tour. Менавіта на гэтым выступленні і быў зроблены запіс канцэрта, які ў 2012 годзе выдадзены афіцыйна і атрымаў назву Live at River Plate. Падчас рэкламнай кампаніі гэты лайф-альбом пазіцыянаваўся як першы канцэртны альбом гурта за 20 апошніх гадоў. Таму цікавасць слухачоў да гэтага рэліза была велізарнай. Адпраўляемся на канцэрт.

Yes! Yes!

Rock Life, AC/DC, Life at River Plate. Диск атрымаў розную крытыку, ад змешаных да станоўчых водгукаў. Было нават такое меркаванне, што, нягледзячы на тое, што голас Брайана Джонсона трохі падсеў, яго калегі браты Янг, Кліф Вільямс і Філ Рад застаюцца такімі ж цвёрдымі, як каменная глыба. А новыя песні, такія як Rock'n'Roll Train, ідэальна спалучаюцца з больш раннімі працамі AC/DC, якія група працягвае выконваць. Вяртаемся на канцэрт.

Yes! Oh, it's what's called shut down in flames!

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 15 годин. У студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Александр Лукашенко повіншаваў прэзідэнта Кубы Мігеля Марыя Дыяс Канеля Бермуды за адным з галоўных дзяржаўных свят Днём нацыянальнага паўстання. Прэзідэнт адзначыў, што адносіны паміж Мінскам і Гаванай заўсёды характарызаваліся высокім узроўнем адкрытасці, згоды і ўзаемаразумення. Кіраўнік дзяржавы выказаў спадзяванне, што на гэтым трывалым падмурку будзе трымацца далейшае паслядоўнае развіццё і пашырэнне супрацоўніцтва. Праваахоўнікі затрымалі двух кур'ераў-аферыстаў. У іх канфіскавана 120 тысяч рублёў. Як паведамілі ў Міністэрстве ўнутраных спраў, за суботу паступіла каля 200 паведамленняў аб званках тэлефонных махляроў. Зарэгістравана 14 злачынстваў, учыненых з выкарыстаннем інфармацыйна-камунікацыйных тэхналогій. Заблакіравана магчымасць плацяжоў у адрас 14 ашуканскіх замежных плацежных рэквізітаў. Рух транспарту абмежаваны ў Мінску на вуліцы Мяснікова ад мясцовага праезду будынка нумар 35 да вуліцы Берсана ў абодвух напрамках да заўтрашняй раніцы. Як паведамілі ў дзяржаўнай інспекцыі, на ўчастку таксама дзейнічае забарона на рух пешаходаў і велосіпедыстаў па нерэгуляваным пераходзе. Вартавыя дарог рэкамендуюць улічваць гэтую інфармацыю пры выбары маршруту. Беларускія весляры у двойках узялі 3 залатыя медалі на чэмпіянаце Еўропы ў Венгрыі. Перамогі атрымалі байдарачнікі Георгій Варажун і Артём Вайцешын, Дзяніс Ярмоленка і Іван Булыга, а таксама канаісты Севастьян Савільєв і Алексей Маглюк. Па выніках фіналу каноэ двоек серебрынымі прызёрамі сталі браты Ілья і Даніла Верашчака. Сёння беларускія весляры прымуць удзел яшчэ ў 21 камандным заездзе. У Мінску зараз 25 градусаў цяпла. Па даных Белгідрамета, заўтра ў Беларусі чакаецца пераменная воблачнасць. Уначы пераважна без ападкаў, днём на большай частцы тэрыторыі кароткачасовыя дажджы, месцамі навальніцы з моцнымі ліўнямі і парывістым ветрам. Начная тэмпература паветра 11-19, удзень ад 22 па захадзе да 31 па паўднёвым усходзе. У абласных цэнтрах заўтра ў дзень чакаецца. У Гродні 22-24, у Брэсце 23-25, у Віцебску 26-28, у Магілёве 28-30, у Гомелі 29-31, у сталіцы ўначы 14-16 без ападка, у дзень 26-28 градусаў цяпла, кароткачасовыя дождж, навальніца.
2: Лето, солнце и спорт для всех. Каждые выходные бесплатные тренировки по всему городу. От шахматы скандинавской ходьбы до сайклинга и йоги в гамаках под открытым небом. Более 40 направлений, 6 площадок. Заходи на сайт sportdlyavsekh.bel. Регистрируйся и записывайся на тренировки. Проведи лето ярко и активно. Спорт для всех. Для каждого. Для тебя. Присоединяйся к движению.

Кожная нота – особная історія. Акорди несуть реха цілих поколінняў. У нас збіраюцца толькі легенды рока. Вініловыя пласцінкі ажываюць у праграме «Рок-альбом». Слухайце кожную суботу у 18 гадзін. Радыё «Сталіца».

0: 2026 год беларускай жанчыны. У кожным куточку Беларусі ёсць гарады, вёскі і вуліцы з цікавай гісторыяй. А дзе гэта вуліца? На радыё «Сталіца».
1: Прывітанне ўсім, ля мікрафона Алла Іванова. Сярод ганаровых грамадзян Мінска ёсць імя выдатнага афтальмолага і першай жанчыны прафесара Беларусі Тацяны Васільеўны Бірыч. Герой сацыялістычнай працы, член-карэспандэнт Акадэміі навук БССР. Яна займала адну з найважнейшых дзяржаўных пасад у нашай краіне. Была намесніцай старшыні Вярхоўнага Савета БССР з 1963 па 1967 год. Яе знакамітая фраза «Чалавек павінен бачыць» стала сапраўдным жыццёвым дэвізам. Асоба з няпростым лёсам, яна ўсё жыццё прысвяціла медыцыне. Змагла вярнуць зрок сотням пацыентаў. Яшчэ большай колькасці хворых дапамаглі навуковыя распрацоўкі Тацяны Бірыч. І пры жыцці яна стала легендай афтальмалогіі. Нарадзілася Тацяна Васільеўна 10 студзеня 1905 года ў вёсцы Лошніца Барысаўскага павета. Бацькі прывілі дачцы любоў да навук. Яна пайшла па слядах бацькі і стала настаўніцай пачатковай школы. Але пазней па накіраванні Цэнтральнага камітэта камсамола паступіла на медыцынскі факультэт толькі што адкрытага беларускага дзяржаўнага універсітэта. У ВНУ ў яе хутка выявілася схільнасць да навукі. Малады спецыяліст пачынала прафесійны шлях на базе першай савецкай бальніцы, дзе адкрылася кафедра вочных хвароб. Сёння гэта знакамітая трэцяя гарадская клінічная бальніца імя Клумова. Таленавітага ўрача накіравалі ў Ленінград у інстытут эксперыментальнай афтальмалогіі, дзе працаваў знакаміты акадэмік Уладзімір Філатаў. Там яна валодала новымі аператыўнымі метадамі і, вярнуўшыся ў Мінск, стала ўкараняць атрыманы вопыт на радзіме. У гады Вялікай Айчыннай вайны Тацяна Васільеўна апынулася ў Саратаве, а пасля перамогі вярнулася ў беларускую сталіцу і 40 гадоў кіравала кафедрай афтальмалогіі Мінскага медыцынскага інстытута. Дзякуючы яе намаганням у нашай краіне ўкараняліся перадавыя метады кардыяхірургіі і лячэння глаўкомы, а па ўсёй тэрыторыі БССР з'явілася сетка спецыялізаваных афтальмалагічных медыцынскіх устаноў. Прычым кваліфікаваную дапамогу можна было атрымаць не толькі ў гарадах, але і на вёсцы. Дзякуючы навуковай працы і арганізатарскім здольнасцям Тацяны Бірыч, тысячы людзей змаглі выратаваць зрок. Прафесар Тацяна Васільеўна Бірыч доўгі час была галоўным афтальмолагам Міністэрства аховы здароўя БССР, старшынёй Рэспубліканскага навуковага таварыства афтальмолагаў, членам праўлення Усесаюзнага навуковага таварыства афтальмолагаў і членам прэзідыума гэтага таварыства. Яна стала героем сацыялістычнай працы, уладальнікам ордэнаў працоўнага чырвонага сцяга, шматлікіх медалёў і ганаровых званняў. У 1987 годзе ёй прысвоілі званне ганаровага грамадзяніна Мінска. Тацяна Бірыч памерла ў 1993 і пахавана на ўсходніх могілках. У сталіцы, на адным з будынкаў трэцяй гарадской клінічнай бальніцы і ў роднай Лошніцы, знакамітаму беларускаму афтальмолагу ўстаноўлены мемарыяльныя дошкі. Але самае лепшае, што можа ўвекавечыць памяць пра такую асобу, працяг і развіццё справы ўсяго яе жыцця. Гэта ажыццявілі дачка Тацяны Бірыч Тамара Андрэеўна і сотні яе вучняў.
0: У кожным куточку Беларусі ёсць гарады, вёскі і вуліцы з цікавай гісторыяй. А дзе гэта вуліца? На радыё «Сталіца». Слухай, любімае.

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце radiostolica.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая.

0: radiostolitsa.by.
1: Навіны, анонсы, плейліст, апытанні, эфір онлайн. Змястоўна і карысна. Радыёсталіца.by.

0: Радио столица.
1: У Мінску зараз 24 градусы цяпла. Па даных Белгідрамета, 27 ліпеня ў Беларусі чакаецца пераменная воблачнасць. Уначы пераважна без ападкаў, днём на большай частцы тэрыторыі кароткачасовыя дажджы, месцамі навальніцы з моцнымі ліўнямі і парывістым ветрам. Начная тэмпература паветра 11-19, удзень 22 па захадзе да 31 па паўднёвым усходзе. У абласных цэнтрах удзень чакаецца: у Гродні 22-24, у Брэсце 23-25, у Віцебску 26-28, у Магілёве 28-30, у Гомелі 29-31, у сталіцы ўначы 14-16 без ападкаў, у дзень 26-28 градусаў цяпла, кароткачасовы дождж, навальніца.

0: Даследуем историю и раскрываем студийные секреты легендарных записал. У программе «Рок-альбом» на радио «Столица».
1: Выход нового альбома Iron Maiden — это завсёды падзея. І на гэты раз яе прыйшлось чакаць даўжэй за ўсю гісторыю гурта, чакалі цэлых 5 гадоў. Дату выхаду пласцінкі «The Book of Souls» адклалі па аб'ектыўных прычынах. Хвароба вакаліста Бруса Дыкінсона. Але, як высветлілася, Iron Maiden не спыніць нават раку. Брус ачуняў, і альбом убачыў свет. Усім добрага вечара, з вами Васіль Данілаў. Сёння разам слухаем чарговы рок-альбом. Праца пачынаецца не са звыклага хуткаснага галопу, а з густой, амаль кінематаграфічнай інтрыгі. Нізкі гук клавіш задае тон усяму вандраванню. Гэта гук старажытнай пыльнай бібліятэкі, дзе захоўваецца тая самая кніга душ. Тэкст апавядае пра вар'ята навукоўца, які кінуў выклік самой смерці, але музычны трэк працуе як увертюра да 9-хвіліннага эпасу. Ён зацягвае ў свае цёмныя воды павольна, але няўхільна. Калі ўступаюць цяжкія рыфы гітар, становіцца зразумела. Iron Maiden вярнуліся не проста для таго, каб праехаць у па стадыёнах свету са старым багажом.

0: Рок-альбом на радио «Столица».
1: Па сутнасці, пра кожную кампазіцыю можна казаць вельмі шмат, што магчыма не зусім слушна для радыэфіру. The Book of Souls – гэта велізарнае, вытанчанае і складанае музычнае палатно, вытканае мноствам асобных нітак, якія праймаюць абсалютна ўсю гісторыю Iron Maiden і акуратна, якое прыносіць новыя фібры. Альбом раскрывае свой багаты купаж з кожным праслухоўваннем усё шырэй і шырэй. Трэба толькі зусім крыху назапасіцца цярпення. Ніводная сапраўднага прыхільніка не пакідае або якумі ні адна жамчужын альбома, напрыклад, The Red and the Black Харреса, якая падпяваецца тысячамі і тысячамі галасоў на канцэртах да гэтага часу.

0: рок-альбом на радио «Столица».
1: Задавайте пытанне, а ці маглі Iron Maiden выдаць альбом, як кажуць, класіфікацыі так сабе, не мае сэнсу. Аднак, калі ў сярэдзіне чэрвеня былі абвешчаныя даты рэліза, трэк-ліст і вокладка, з'явіліся нагоды задумацца і здзівіцца, і нават захапіцца яшчэ б упершыню ў гісторыі гурта падвойны студыйны альбом. У дадатак самы доўгі на 92 з лішнім хвіліны. Да ўсяго іншага альбом, які змяшчае самую працяглую гісторыю калектыву 18-хвілінную кампазіцыю «The Autos» не басіста Стыва Харрысона, як можна было б пустякую выказаць здагадку, а аднасобна напісанае Брусам Дікінсам.

0: Радио столица.
1: Па даных Белгідрамета 27 ліпеня ў Беларусі чакаецца пераменная воблачнасць. Уначы пераважна без ападкаў, днём на большай частцы тэрыторыі кароткачасовыя дажджы, месцамі навальніцы з моцнымі ліўнямі і парывістым ветрам. Начная тэмпература паветра 11-19, удзень ад 22 па захадзе да 31 па паўднёвым усходзе. У абласных цэнтрах удзень чакаецца: у Гродні 22-24, у Брэсце 23-25, у Віцебску 26-28, у Магілёве 28-30, у Гомелі 29-31, у сталіцы ўначы 14-16, удзень 26-28 градусаў цяпла. У панядзелак ападкі не прагназуюцца ў Гомелі і Магілёве. У Брэсце, Віцебску, Гродні і Мінску чакаюцца кароткачасовыя дажджы і навальніца. За непагадзі гарачага надвор'я на панядзелак аб'яўлены аранжавы ўзровень небяспекі. У сувязі з гэтым дзяржаўтаінспекцыя заклікае вадзіцеляў выбіраць бяспечную хуткасць, не здзяйсняць неабдуманыя манеўры, рэзкія разгоны і тармажэнні, пры неабходнасці ўключыць блізкае святло фар. Варта адмовіцца ад язды на веласіпедзе або матацыкле. Пешаходам быць максімальна уважлівымі, асабліва паблізу праезнай часткі і на ёй. Аб фактарах небяспекі ў такое надвор'е нагадалі і ратавальнікі. Сярод іх адключэнне электраэнергіі, дэфармацыя асфальтавага пакрыцця і павелічэння колькасці дарожна-транспартных здарэнняў, аварыі на чыгуначным транспарце. Узрастае рызыка ўзнікнення прыродных пажараў і распаўсюджвання агню на населеныя пункты. Калі навальніца заспела вас дома, трэба зачыніць вокны і коміны, трымацца далей ад электраправодкі, антэн, адключыць радыё і тэлевізар, пазбягаць выкарыстання тэлефона і электрапрыбораў. Таксама міністэрства па надзвычайных сітуацыях звяртае ўвагу на неабходнасць выканання правіл бяспекі на вадаёмах, куды ў гарачае надвор'е накіроўваюцца жадаючыя асвяжыцца. Падчас навальніцы нельга купацца. Беларусаў першай палове жніўня чакае сонечнае зацьменне. Поўная яго фаза будзе доўжыцца менш за 2 хвіліны. 12 жніўня месяц цалкам закрые сонца. Упершыню больш як за 2 гады. Паласа поўнай фазы зацьмення пройдзе праз усход Грэнландыі, захад Ісландыі, поўнач Іспаніі і невялікі ўчастак Партугаліі. Жыхары ж значнай часткі Еўропы, у тым ліку Беларусі, убачыць частковую фазу. Асаблівасць гэтага зацьмення – супадзенне з пікам метэорнага патоку Персеіды, аднаго з самых яркіх штогадовых зарападаў. Астраномы папярэджваюць, глядзець на сонца без абароны нельга, нават у момант зацьмення. Выкарыстоўвайце толькі спецыяльныя фільтры або сертыфікаваныя акуляры для сонечных зацьменняў. Нашы продкі верылі. Паўночны вецер 27 ліпеня абяцае пахаладанне, паўднёвы пацяпленне. Спякотнае, але вільготнае надвор'е ўсталюецца, калі раніцай нічога не відаць з-за туману. Калі апоўдні пачаўся дождж, верасень будзе мокрым. Ліпень суправаджаецца градам, у пачатку восені варта чакаць маразы. Калі лісце на дрэвах стала чырвоным, у лясах будзе выдатны ўраджай грыбоў.
2: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 21 година. У студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. У Маларыцкім і Драгічынскім раёнах Брэсцкай вобласці праходзяць вучэнні сіламі тэрытарыяльнай абароны. На працягу 3 дзён удзельнікі адпрацоўваюць пытанні аховы аб'ектаў, барацьбы з дыверсійнымі групамі праціўніка і прымянення беспілотнікаў. Мабільныя рабочыя групы для аператыўнага вырашэння пытанняў уборачнай кампаніі працуюць ва ўсіх рэгіёнах Беларусі. Як паведамілі ў камітэце дзяржаўнага кантролю, у зоне асаблівай увагі гатоўнасць тэхнікі і зернесушыльнай гаспадаркі, наяўнасць неабходнай колькасці механізатараў, выкананне працоўнай і вытворчай дысцыпліны. Чорны рыэлтар затрыманы ў Мінску. Ён спрабаваў завалодаць двухпакаёвай кватэры жыхара сталіцы. Спачатку зламыснік заявіў, што адрас жылля за пазычанасцю яму нібыта падказалі ў праваахоўных органах. Далей дапамагаў гаспадару аплачваць паслугі за кватэру. Напярэдадні падпісання дакументаў аб здзелцы пацярпелы даведаўся, што яго перасяляюць у населены пункт за 50 кіламетраў ад Мінска і адмовіўся перадаваць жыллё. Тады зламыснік змяніў метады. Збіў ахвяру і прымусіў напісаць распіску аб неіснуючым буйным абавязку. Фігуранта затрымалі, яму пагражае да 15 гадоў пазбаўлення волі. Беларуска Марыя Барысевіч стала прызёрам чэмпіянату Еўропы па акадэмічным веславанні ў Германіі. Наша спартсменка паднялася на п'едэстал па выніках спаборніцтваў у адзіночках лёгкай вагі. Папярэднюю стадыю Марыя Барысевіч прайшла 5-й, а ў фінале заняла 2-е месца. У гэтай жа дысцыпліне ў мужчын наш Мікіта Карнеев фінішаваў 6-м. Па даных Белгідрамета, 27 ліпеня ў Беларусі чакаецца пераменная воблачнасць. Уначы пераважна без ападкаў, днём на большай частцы тэрыторыі кароткачасовыя дажджы, месцамі навальніцы з моцнымі ліўнямі і парывістым ветрам. Начная тэмпература паветра 11-19, удзень ад 22 па захадзе да 31 па паўднёвым усходзе. У абласных цэнтрах удзень чакаецца: у Гродні 22-24, у Брэсце 23-25, у Віцебску 26-28, у Магілёве 28-30, у Гомелі 29-31, у сталіцы ўначы 14-16 без ападкаў, удзень 26-28 градусаў цяпла, кароткачасовыя дождж і навальніца.

Усім рок, Алексей Рыбін тут, і я рады павітацца з вамі ў праграме Rock Live. 4 снежня 2009 года на стадыёне Монументаль де Нуньес у Буэнос-Айрэсе адбылося сапраўднае рок-свята, якое ладзіў адзін з самых сусветна вядомых гуртоў сучаснасці AC/DC. Падчас свайго сусветнага турне AC/DC Black Ice World Tour. Менавіта на гэтым выступленні і быў зроблены запіс канцэрта, які ў 2012 годзе выдадзены афіцыйна і атрымаў назву Live at River Plate. Падчас рэкламнай кампаніі гэты лайф-альбом пазіцыянаваўся як першы канцэртны альбом гурта за 20 апошніх гадоў. Таму цікавасць слухачоў да гэтага рэліза была велізарнай. Адпраўляемся на канцэрт.

Rock Live. Rock Live, AC/DC, Live at River Plate. Диск атрымаў розную крытыку, а змешаных да станоўчых водгукаў. Было нават такое меркаванне, што, нягледзячы на тое, што голас Брайана Джонсона трохі падсеў, яго калегі браты Янг, Кліф Уільямс і Філ Рад застаюцца такімі ж цвёрдымі, як каменная глыба. А новыя песні, такія як Rock'n'Roll Train, ідэальна спалучаюцца з больш раннімі працамі AC/DC, якія група працягвае выконваць. Вяртаемся на канцэрт.

Gracias. All of you. It's what's called shutdown.

Rock Life, AC/DC, Life at River Plate. Реліз Life at River Plate у канцы лістапада 2012 года у Вялікабрытаніі суправаджаўся перавыданнем усіх альбомаў гурта на iTunes. Гэта прывяло да таго, што ў першы тыдзень снежня 2012 года чарт рок і метал сінглаў напоўніўся лепшымі кампазіцыямі з рэпертуару ансамбля. У топ-40 увайшло адразу 16 трэкаў аўстралійцаў. Сам альбом наведаў хіт-парады мноства краін, набыўшы найбольшы поспех на еўрапейскім кантыненце, дзе смог пратрымацца ў чартах асобных краін ад 4 месяцаў да паўгода. Напрыклад, у іспанскім рэйтынгу ён прабыў год, а вышэй за ўсё падняўся ў Германіі, другое месца. Слухаем заключную частку выступлення, а я, Алексей Рыбін, развітваюся да наступнай сустрэчы. І няхай разам з вамі будзе ісці па жыцці толькі якасная музыка.

Okay.

Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце radiostolica.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца ТОП-10. Свежашок.

0: Великая айчынная война. Люди, документы и подеи. Дорогами перамоги.
1: Мае вітанні, з вами Аляна Давыдова, і гэта праект «Дарогамі перамогі». У ім расказваем пра важныя падзеі вялікай айчыннай вайны, пра подзвігі, помнікі, дакументы, артэфакты, пра людзей і памяць.
0: Дарогамі перамогі.
1: За 30 кілометраў ад Брэста знаходзіцца яго горад-спадарожнік Жабінка. У яго гісторыі, у тым ліку ваеннай, шмат цікавага і нават унікальнага, у чым унікальнасць яшчэ ў ноч з 24 на 25 чэрвеня 1941 на тэрыторыі Жабінкаўскага раёна ў Страсельскім лесе быў створаны першы ў Беларусі партызанскі атрад, расказвае гісторык Анатоль Бендзярук.
2: Партызанскі атрад стварылі вайскоўцы, якія адыходзілі з паўднёвага гарадка Брэсцкай крэпасці і не папалі пад першы ўдар варожага наступлення, якое адбывалася ў ранку 22 чэрвеня. Жабінка – гэта адзін з немногіх пунктаў на тэрыторыі Беларусі, дзе адбыўся 22-го, пачатку 23-го чэрвеня, контрнаступленне савецкіх войскаў. І поэтому немцы вайшлі в Жабінку не 22 червня, як пайшли, наприклад, у Брест, у інші населені пункти на заході Білорусі, а тільки 23 червня. Наша окупація почалася 23 червня 41-го року.
1: Жабінка сам по собі город унікальний, гэта як не дзіўна, доказує Велика Айчынная война.
2: Магчыма, я ще трошки помиляюся, не все прогледзю. Но на сьогоднішній день я не ведаю ніводного районного центра, обласного центра, ну і там більш менших населених пунктів. Бої, за які при визволенні йшли чотири суток. Немцы цудоўна разумелі тады, у ліпені 44-го года, што вось гэта вузлавая станцыя, акрамя таго, вялікая нафтабаза, якая знаходзілася ў Жабінцы, гэта ключ да Брэста.
1: І страціць Жабінку – гэта значыць аддаць Брэст. Таму вельмі ўпарта фашысты тут змагаліся, але нічога ў іх не атрымалася. Вось тут і пачынаецца блытаніна. Адны крыніцы называюць адну дату вызвалення Жабінкі, іншая – другую. Гісторык Анатоль Бендзярук прыводзіць свае аргументы на карысць адной з дат.
2: Пачалася вызваленне 18 ліпеня і закончылася толькі о 5 гадзіне раніцы 22 ліпеня. У горадзе звычайна лічыцца днём вызвалення 21 ліпеня. Правильно, гэта ўжо былі пагашэнне астанкаў супраціўлення нямецкага, а 22 ліпеня ўсё гэта было закончана. Но для гэтага спатрэбілася вельмі моцныя сілы чырвонай арміі для таго, каб вызвалі Жабінку. Пасля гэтага Брэст не стаў перашкодай для наступаючых армій савецкіх. Яны быў взяты літаральна за дзень і за ноч, 28 ліпеня. Сканцэнтраваліся вялікія сілы, і ўсё, і наступленне.
1: Моцнае наступленне, пры гэтым 24 ліпеня 44-го вызвалілі перадапошні абласны цэнтр БССР.
2: І пасля гэтага паўкальцом было замкнута наступленне абарона Брэста, і немцам нічого не засталося, каб здаць Брэст. Поэтому і в гэтым моманце ў нас асаблівасці прысутнічаюць. Мы першыя ўключыліся ў барацьбу і вельмі моцна змагаліся за тое, каб прыйшло вызваленне.
1: А за ім подзвігі, прыклады мужнасці, унікальныя факты і агульныя з іншымі. Шмат вядома пра вялікую айчынную, многа даведваюцца ў наш час. Гэты працэс упэўнена будзе працягвацца і галоўнае памятаць пра вайну, у якой мы перамаглі. Пакуль усё, да сустрэчы.
0: Дарогамі перамогі на радыё «Сталіца». Слухай, любимое.

0: Радио столица.
1: Па даных Белгідрамета 27 ліпеня ў Беларусі чакаецца пераменная воблачнасць. Уначы пераважна без ападкаў, днём на большай частцы тэрыторыі кароткачасовыя дажджы, месцамі навальніцы з моцнымі ліўнямі і парывістым ветрам. Начная тэмпература паветра 11-19, удзень ад 22 па захадзе да 31 па паўднёвым усходзе. У абласных цэнтрах удзень чакаецца: у Гродні 22-24, у Брэсце 23-25, у Віцебску 26-28, у Магілёве 28-30, у Гомелі 29-31, у сталіцы ўначы 14-16 без ападкаў, удзень 26-28 градусаў цяпла, кароткачасовыя дождж і навальніца.
2: Для тых, хто не спіць. Слухай, любімае. Сталіца. It's not...

0: Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце radiostolitsa.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца ТОП-10.
1: Если ниже не упасть мне,

0: Радио «Столица». Гитары, легенды, истории, что змянили музыку. Факт, які примушає сказать серйозно, гэта рок-факт на Радио «Столица».
1: Привітанне, рокеры, з вами Андрей Крупіч, і я не пророк, але пророк ведаю амаль што ўсё.
0: Рок-факт на радіо «Сталіца».
1: Амерыканскі гурт «Металіка» – галоўная рухаючая сіла і абсалютны кароль сусветнага трэш-метала. Іх альбомы разышліся мільённымі тыражамі, а магутныя стадыённыя шоу збіраюць аншлагі па ўсім свеце ўжо некалькі дзесяцігоддзяў. Але мала хто ведае, што іх самая знакамітая і праніклівая балада «Nothing Else Matters» першапачаткова наогул не прызначалася для чужых вушэй. Фронтмен Джеймс Хэтфілд напісаў гэты твор у 90-м годзе ў поўнай адзіноце ў сваім гасцінічным нумары падчас гастроляў. Гэта быў вельмі асабісты ліст у музычнай форме, прысвечаны яго тагачаснай дзяўчыне. Хэтфілд лічыў гэтую песню занадта мяккай, інтымнай і зусім не ў стылі «Металікі», таму катэгарычна адмаўляўся паказваць яе калегам. Толькі праз год іх барабаншчык выпадкова пачуў чарнавы запіс на касеце і літаральна прымусіў Джеймса запісаць трэк для чорнага альбома, які ў выніку стаў галоўным хітом у кар'еры гурта. Слухаем гэтую геніяльную і шчырую рок-баладу. «Металіка» – «Nothing Else Matters».

0: Ад вайны да перамогі. Пра важныя падзеі і аб героях вялікай айчыннай. Пра подзвігі і памяць у праекце «Дарогамі перамогі». Кожную суботу і нядзелю у 6:40 на радыё «Сталіца».
1: Пад'ём! Ранішнее шоу «Вясёлыя твары». З 8 до 10 годин. Слухай, любимая, на радио «Столица».
0: Рок с белорусским акцентом. Радио «Столица».

0: пока я рядом.
1: Свой гук, своя мова. Радио «Столица».